so de na urade agye we firi mo hu ne a waseda no so betumi ade urade ase ye ejina ne urade ayama wo se urade nye hwe ma wa untumi na urade ase ora fo se urade nye hwe ma wa un shadan to me na urade ase o so be de urade ase obeka ho asem Then omo chire yi woni me bi obi akodro awurade de na ba abana ponsa wo so wa gimi nti an monyam pa de sam ne be madua de sam me shi akokwa sam me moto omo sam de ko mu obi de awurade na aka ye ho hwe woni mu ni pa asori ti a woni be bi e de onam woni be bi amfon ni da wa ta de wo hu wi woni be bi e de koguru aya awurade Jano Pace, ya do radius, ya money yet to see a yede day. Kay, ya dear be a bow boy. Kay, ya dear be a bow war. Wouldn't Nimus open young compo? Wouldn't Nimus own Hobeto? Oh, you may be a radi do good rue. I was signed to a bar. Ya do radius, ya ne se fatasia danasia. Senye urade anka bebi ya danye bebi ya shanye ya nemunye emfasi danko mubia emfasi mabosom onwa ena miyemfasi damano de urade asema wo ma anopei de urade asema ukunu wo yire ya ase anye no obi pe o ne ase anye no obi pe na urade ase ya di ase da be ma urade ya ko Facebook akofo aseda ya ko Facebook akofo aseda

fa waseda e fa Facebook ye bekan Rev Ejewusu me corner mako kenkan Bible no se nyako hope de ba ye nkan

enchi akasi ye ne yede ma wo bebia wo bia utie ye Ghana utie ye Ghana bebia da for the 16 regions utie wa manoni abrochre na na kwia.